سری چھیا ہن راجا نوش کائی سارے دولت لے پاری پورن ہوس پاونا جائیں نائی پارے کاغارے مندہ کن سوالے دریو دن سمائے